0: Ača dan danas u pravu moćne mlati lice u kratkom vrimenu je prije bilo teško djelovno djelo, koje je duralo nekoliko dani dugo.
1: A kako se je prije koč žito kosilo?
0: To je bio isto proces od različnih korakov. Najprvo su rukom pokosili žito i to kosom ku su si morali dobro nabrusiti. Kad su doprimili to pokošeno žito na seljački dvor, su to prv mogli početi mlatenjem. U posebnoj napravi su pak lučili plivu od zrna. Danas to sve u pravu velike mlatilice na jednu oč.
1: A od toga su onda načinjeli kunce?
0: Skoro. To te ali još falu neki korak i doseg. Ti dostaneš tvoje kunce na pladanj. To je ali čas za mali svit. Judit će nam povidati kako od zrna nastanu kunci.
2: Mali svit.
3: Kunci ne rastu na laptu. Prije je bila žetva teško djelo. Seljaki su morali sve rukom udjelati, a pri tom je pomagala cijela obitelj. Od tije dobe i dojede žetvena zahvalnica ka se priređuje prilikom završetka žetve, a da u ono vrijeme kad seljaki i seljakinje tako rekuć dostaju plaću za cijeloljetno djelo. Žetvena zahvalnica je fešta pri kojoj se seljaki i seljakinje zahvalu da je čuda zraslo i da niti nevrimena, niti škodljivci nisu pokvarili žetvu. Ar dobra urodja je važna da mi imamo svakaričke dobre stvari na pladnju, kod na primjer kunce. Kad se žito požanje, se zrno odnese u neki malin kada veliki mašini žito samelju u fajan pra i to muku. Prije koce je to s rukom učinilo, sada to ide čuda friže i laglje. S tom mukom se onda more načiniti čuda dobrih hilišev, kod na primjer kolači, pecivo, kru ili kunci. A napraviti kunce nije veliko čudo, zato se nek tribaju muka, voda, sol i jaje. To se sve skupa zmiša da nastane tijesto ko se onda tanko razrulja. Konačno se tijesto poriže po tvoji želja, dužičko, kratko, debelo, tanko, posebni stroji i ovo djelo dan danas olakšaju.

0: ja moram priznat da je jesen jedna od mojih najdražih ljetnih dobuv.
1: Nisi to i rekla za ljeto, kad su bili ljetni prazniki?
0: To mora lako bit. Zapravo je svaka ljetna dob moja najdraža ljetna dob. Doseg ima ta ljetna dob i praznike.
1: To znači inako sve, ar u ljeti imaš velike ljetne praznike, u jeseni jesenske praznike, a u zimi božitne i semestarske praznike, a na protulitje vazmijene praznike i sve te svetke na četvrtak. Ali sada nam povi, zač ti se jesen tako dobro vidi?
0: Na jo, na primjer sam si kupila dva nove zmaje.
1: Velik dva, nač pravaš ti dva zmaje?
0: Kad se nisam mogla odlučit, koga ću si kupit? Jedan izgleda kod raketa, mega cool, a drugi kod velik oktopus. Ta ima tako dužičke šare tentakle, a ti onda lijetu u zraku mega, mega, mega cool.
1: Ter zato si si morala oba dva kupit.
0: Točno tako. Konačno su si dva bili u mojoj virtualnoj korbi, a marljivi poštar, teta Zjoško, mi ga je onda doprimio domom.
1: Tatve poštar je ali jako vrli.
2: Hote, dica, gledati kako zmaj zna letiti. Leti simo, leti tamo, gori, doli, ne zna kamo.